0: på seg gasje av den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg toppe i hvis det er hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.